0: Hai, mabirimisa, mabirimisa. Arali nisikofuno tanzo hezo tukundutiri. Tanuli ichamani inwi. Hei, tanu wana niko suko teleka nya pleichi zanga. Mwana nduwa nundi minina.
1: Zuna neva koto dandishita minima. Titi koto subazishi wana
0: mwana. Richani ne mune ndito tanzo man. Nilicho nyo suko peza tundu zanga ne. Niko suko tanzo tundu sa daba daba.
1: Mwana neva koto dandishi risha. Bachi imbele yako noni ndaba chamba zori. Mabirimisa tanzo pleichi. Ubona nende ndishito pa mshuma no doba rekali tanzo pleichi.
0: Hai, nikoto nivona ini mani nurimu ya wanu upasinga manda. Maitelea no kubi ataka zana rutini. Hai, niya bora ini nichi ya ungo ni adiba niya kuatisa mabirimisa mara.
1: Mau, ala bana mafungo na abatu ambazo mabirimisa. Nina mafungo na ene. Usi nurubari ni nendiko kwacha zipuleti za wapu.
0: Nguni ya konda we. Hei, mara mabirimisa. Ndi kuamburi mwana wa muna wangatiri. Ina tanuto mbuza zwa wabutibuti uri huku ite ya mini. Ini niya itisori mutuwaso kuunga ordinary kana ni adiba nga kuchilele kwanu. Huku vele la mini mwana wa muna wangango.
1: Mau, nitome nilichepuleti ti. Ndiweswa zoba kudana mafungo, nilichepule tini nilichepule pasiti.
0: Ndi kwa todo divori huko dina ni wana wa muna wangango di kutoni humbele itano mbuza.
1: Hei, mawe, vadiba ayo mafungo onewa bili tindoka ya kubia mfara na ruti.
0: Ah, mabirimisa. Mara zino ini niko zibona, ini ni todo soko diremisa tonga zitu zisari chitu mani inmi. Izo zitu ini ni jena gaya po.
1: Mawe, ndi kwari apela mudini, ziko tosubeza zori ahuna mularo. Mbombiru zinga sizure mudini mti. Kama nango kwa ite ya minioni.
0: Ayi mani, ini li chanu lambiru mabirimisa. Tanu vakazo ezo zitu, hula ni mwana wano otsirele zea. Na tendo kaya na ene, angasila leo fukandela ya magistrata yeba mubuza yone. Ato kakapezi. Oh, ziko mudroba kwela kwela. Azina chibi inga.
1: Zulewa neba kuzuya mbandi kuzuiva. Mara wananga hango tirele zena luti. Betu nea zula uishko riwa. Ara munga mbo dhiri e huko doba chitu. Ashi dia mbo dhidia wananga. Huko ete ya minia kope tuma.
0: Zino idano mbuza. Ini niko todo chitu wa minia.
1: Oh, mbuzini. Mbuzini. Wananga mrao.
0: Hoi. Zoto da mwana wanu mrau ne ndiko hana. Ndiko hana mabirimisa. Nga uri mwana wanu ato uya hapa hayani tiri. Mwana udo tambura hoyo. Ini ni dobe ni gengori ni anyagulela mwana. Ndi amba nga uri ano maduba. Nisa ni chigonya na vana wa eli shango. Nata ni chigonya na vatanga wa eli shango. Anicha zura pasini.
1: Atiri na mwana dodo jeriwa. Na mwana tungo tomutuwisa. Mwana nda shikono mtogo merani.
0: Hai. Hezo ndiko zipamara mwana nga sichabu ya pano. Hai. Ndiko ambori na magistrata nga sidobi ya rara otenda. Na musa ya doni buzisa zimbuziso zote. Ini ni nga sidobi ya narara no pindula chitu na chichinga ori. Vuchilo hamu hoshandu ukaimi.
1: Ezo zineba kwamba zori magistrata mbusina mbusiso njisa ni nga sibi zueno pindula. Ndiko ori nabwane wako mbusa so zune asi zone zune na mbusiso zone. Nendo kutoda mwana nga mrao.
0: Mwana wano ni nga simu wane mrao nga ori. Auna mshimo na dotogo mena mwana wano.
2: Vachifandilo na zgodelo zvichirwiswa na pasi ndi magwikwi na madikitera mbiluni ya muthu ngeva vatambe vachino chipida mwezi sindi kwalta kuzwayo mara zvana nditakalani pinkira duva chinesa chisambureni ndi katu chero ratwa gwa banda mabirimisa ndi chonisani mapiri. Shumani ndi matebutebu Grace Netonje. Piripire ndi chipiwa Jeanette Mafadza. Ritangana nga swanda. Nga kota arauya kha awara ya vutanu. Usuka nga awara ya ratinga macheruni. Richi vadise za zwipida zwothe zwa vhege. Vhave na mafhelo a vhege avhuḓi.